igba ti engineer mi ba paluda nisin a bo si abala ti ifa olokun ta soro dayo e ba fe pe wole e le pe wole si ori 0 e le pe si ori 080 5482 0 merin tabi ke pe si ori 070 3022 3281 e le pe sori e sugbon e ma je ka ti lo ibe ye to ra won kan so pe bi ta won pe si na niye sugbon o se se ki a mo le ri gbe ka mo le ri gbe pataki ju be lo ni pe e pe sori 0805 meta 1 merin pelu 0 kan tabi ke pe sori 0706 meji 7 meji 18 2022 ibe ni ka pe si lasale yi nibi ta ti fe gbe fi omi jomi tori oro leri oro ta ti so seyin ka to ma menu ba aba